0: Свежаемся! Tizi, a te kuta mi uram vidu nuk radio e njeshek. Përëgit, përëgit! Njom, njom, njom, njom, njom, njom!
1: Are you sure you're ready for this?